Жак Одек і сам за край нашег друження. Екіпа, чуємося опет сутра у істо врієме од 11 сати, а до онда уживайте у остатку дана, одморите і будете й далі уз Радіо Драву. Бок!